0: Rāgē chē nye dīngi sū tōng tō.
1: Gārō nīng bā.
0: Nye bā lā?
1: Rāng bā lā ē. Rāng jīndī tāng tū ē.
0: Bā lā gā shō gā rī tū tō sū jē, gā tā chū sū jē, xiam chā chū yī sū chū. Nī nē gu jī sō gā nā, xiam mō shō gā pē xā.
1: Kō nīng jā shī. Wē, chāng gu xē nā, rāng bā lā lā kāng chī yā yō mā shī.
0: Nye khuang kāng chī gā mē. Tanda pa loo jie nyinggu khala suyu, yuun daga sangu suyur juu yi, chi mudo chilop tanga bai.